Och det kim vår före dö mitt rådskärt. Hans likväg kvart och dat lödat allt var i kräft.